0: sagantaan raadiyoo BBC afaan Oromoo eegalee kan har'aaf qixxeessineen shakkamaan Aadde Adaanech Kumsaa ajjeesuun bineensa nyaachise to'atamuu poolisiin beeksise.
1: Mana amantaa waaqeffatee gara magaalatti oduu akkana jedhu akkaataa sanniin to'atame namni isaam karaa seeraatiin itti deemama.
0: Namni haati warraa qaama saalaa irraa murte haala keessa jiru dubbachuu.
2: Erga rafneen booda naannoo sa'aatii jaafalatti haga torbatti naannoo ta'utti isiin maaltu akka itti ajajeefi maal akka yaadde hin beekne albeedhaan qaama saalaa gumuruu dandeesseetti.
0: Odeessaalee gaggabaaboo fi kaan dabaaluuni saganticha firaa ol balaayi dhiyeessa nu caqasa. Namni hojjettuu baankii daldalaa Itoophiyaa damee alaltuu ajjeesuun shakkame to'annoo jala ooluu poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksise. Dhaggeeffattoota keenya odeessi kun miira isin jeequ mala. Aadde Adaanech Kumsaa akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 2018 haala suukkaneessaan ajjeesuun kan shakkamee fi achi buuteensaa dhabamu kana dura BBC'n gabaasee ture. Namni ajjechaa isheen shakkame obbo Tsaggaayee Asaalfaa Goonxee akka jedhamuu fi magaalaa Dabra Birhaanitti to'atamu poolisiin ibseera. Ragaan galmee poolisii akka agarsiisutti gaafa ajjechaan raawwate Aadde Adaanechii fi shakkamaan kun hoteela keessa irbaata nyaataa turan. Ta'us gidduu isaanii dhibdeen waan dhalateef Aadde Adaanech shakkamaa kana dhiiftee deemuu fi erga konkolaataa isaa keessa ishee galchee booda bakka gomaaxaa jedhamutti shugguxiin ajjeesuun shakkame. Egasii achi buuteen isaa kan dhabame yoo ta'u reeffi ishee bineensaan nyaatamee mataan ishee qofa argamuu poolisiin ibsee ture. Shakkamaan miidhamtuu Adaanech waliin hariiroo jaalalaa uummachuuf jecha ishee rakkisaa akka ture ragaan poolisiin agarsiisa. Namni kun yeroo achi buuteensaa dhabamee turettis waraqaa eenyummaa garaagaraan eenyummaa isaa of dhoksaa ture jedha poolisiin. Shakkamaan kun kaleessa haala kamiin to'annoo jala oolee jechuun hoogganaa qajeelcha poolisii magaalaa Sandaafaa bakkee komaandar Ayyala Ashinee gaafadheera.
1: Nama kana yeroo adda addaa hangaa naannoo Finfinnees naannoo Amaaraa sochaane baatii shaniif barbaadamaa kan ture ta'uusaatii fi nama kana qabuudhaaf inni biyya keessaa poolisiin federaalaa raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisiin magaala keenyaa poolisiin Oromiyaa akkasumas bulchiisni magaalaa Sandaafaa bakkee bakka tokkotti qindaa'uudhaan yeroo yeroodhaan bakka inni itti argamu teeknoolojii fayyadamame akkaataa saniin hordofamee too guyyaa kaleessaa caamsaa bultii lama magaala Dabra Birhaan mana amantaa waaqeffatee gara magaalatti oduu akkana jedhu akkaataa saniin to'atame namni isaam karaa seeraatiin itti deemama.
0: Yeroo qabamee sanatti maal hojjechaa ture? Aluma adeemaa ture moo akkamiinis adda baastanii namoota nagaa wajjiniin ture moo haala ture naa ibsaame?
1: Inni nama nagaa fakkaatetti naxalaa kana uffatee nama amantaa hordofu fakkaatee hawaasa waliin deema odeeffannoo jiruun teeknoolojii fayyadamuudhaan namni kun to'annaa jala kan oolee fi akka kanarree raawwachuusaa miiran taane keessa qaleen kana raawwadhee kan jiru kana jecha amantaa isaarree hedduma sanatti kan ibsite waliigala immoo qorannaa sadarkaa irra ga'ee fi murtee isaa dhumarraa ni ibsuu dandeenya.
0: Kanaaf namni kun badii kana raawwachuu amaneera naan jechaartu?
1: Badii kana raawwachuusaa miiran taane keessa galee akkaatiin isaaniin amaneera. Amanuu baatus yaa'u ragaa naannoo waan hundumaa galmeen isaa ijaarame. Shakkamaan kun amma to'atamutti dheegne malee wanni hundi karaa poolisiitiin xumurameera jechuudha.
0: Amma eessa jira?
1: Inni jira to'annaa jala jira. Jira to'annuma jala jira amma kana saniin jechuudha dhimmichi qoratamaa jira jechuudha.
0: Teeknoolojii fayyadamnee naan jettanii teeknoolojiin kun waan akkamiiti?
1: Bal'inaan irree kana kana jechuun hin barbaachisu addunyaan waan irra hin beektu kanaaf haala saniin.
0: Meeshaan waraanaa itti fayyadamee kan galmaa'ee turedha moo akkamiinidha kan inni meeshaa kana hidhachuu danda'e kana naa ibsuu dandeessu?
1: Namni kuni jiraataa keenyaa miti jiraataa magaalaa Finfinneeti yeroo sanitti waan itti akka raawwate poolisiin erma sanitti meeshaa waraanaa hundumaa to'annee inni qoratamee bu'aan isaa nu biraa qaqqabeera. Meeshaan kun eeyyama qabamoo hin qabu ganaa shakkamaa kanatu ifa nu godha jechuudha ragaan hin jiru yeroo sanitti.
0: Shakkamaa kanarratti himanni banameera moo beellamni qabameera haala kamirra jira?
1: Shakkamaan kun wanni hundi xumurameera galmeen xumuramee kan eegamu isa isuma qabuudha. Murteessaa yeroo gabaabaatti uummata ibsuu hin danda'ama waa hundi xumurameera.
0: Yeroo galmeen irratti banamu himannaa maalfaa jedhuutin irratti banamuu danda'a?
1: Amma isa ajjechaadhaan shakkamee qabamee saniin ala wanni biraa wanni jiruun jiru ajjechaa suukaneessadha waan ta'eef kanumaan itti walumaa gala ragaanis.
0: Obboleessi hangafaa miidhamtuu Adaanech Kumsaa Kaasaawwan Kumsaa maatiin to'annoo jala ooluu shakkamaa kanaa yeroo dhagaan miiratti dhagaame ibseera.
2: Waan baay'ee dhabne miirri nutti dhagaame dhugaa dhufachuuf ta'inaan bakka miira. Amma of wallaaluutti geenye baay'eedha kan gammanne gammachuu guddaadha kan nutti dhagahame gammachuu daangaa hin qabne kana jennee kan ibsuu hin dandeenye kan nutti dhagahame. Wanti nu eegaa turres kanuma iddoo ta'ee fi waan gamma'een tokkommoo gaafa argannu baay'ee hedduudha kan gammanne dhugaa dubbachuuf ta'inna.
0: Shakkamaan kun qabamuun dura gara ji'a shan jajaatu darbee yeroo kana keessatti haala akkamii keessatti dabarsitanii?
2: Ji'i shanan darbanii amma jaaffaatti dabarru kuni nuuf dhufu yeroo nutti irra rafaa turres miti yeroo nutti baay'ee miira hin taane keessa turredha. Haadha hin qabne kan biratti dhufanii mana isaanii diiganii kan biratti galanii isaanii ilaalla. Isaanii ija keessa ilaaluun baay'ee namatti ulfaataadha. Kanarratti immoo gochaan suukaneessaan ta'e sunis waan baay'ee nama gaddisiisudha. Haala hin taaneenidha. Waan meeqadha kan hin hudhamne. Reeffa ishee hin dhabne, lubbuu ishee hin dhabne, gumaa ishee illee hin dhabne, seeratti illee hin dhiyaatin ture namni kuni. Nuun illee deebi'ee attaakii nu godhe yookiin immoo miidhaa nurraan gaasa jiru illee sodaa guddaa iddoo qabnuufi ciisnee bulaan ture dhugaa dubbachuuf ta'enna.
0: Isinirra waanti gahee waanti doorsifamtan jira. Poolisiin to'annoo jala isa oolchuun dura.
2: Jalqaba gaayaa ejjantiinsa yookiin namootni ni dhoksaadha itti bilbilu jiru. Isaan kun lakkisa nama kana nama gadhiidha waanta ta'ee fi kanaan dura lubbuu baay'ee galaafateera. Kanaaf isinillee miidhaa isinirraan ga'uu danda'a waanta ta'ee fi isinillee hordofuu kana badaatu jabeessuu baattanii callumattanii ijoollee isheellee guddisuu dandeessanii kan jedhudha. Namni sodaachisuun kan nurraan ga'u ijoollee isheetiif asirraattee nangaadha. Indaayireektilii kan jechuun maa jechuudha? Hordofii dhiisiti guddisi. Kanaan duras namichi kun waan gurguddaa hojjete namni tokko namitti dubbate hin jiru birrii qaba. Birrii isaatiinitu ba'aa ture. Namoota baay'ee gaggalaafate illee birrii isaatiin ba'aa ture. Ammas harki isaa dheeraadha waanta ta'eef isin illee isin bira ga'uu danda'a waan ta'eef tu callistanii waanta jiru yeroo baay'ee eeruun nu ga'a ture. Namoota irraa jechaadha.
0: Kana booda himannaan irratti banamaa mana murtiitti ni dhiyaata. Adeemsi himannaa kanarraa maal eegdu isin akka maatiitti?
2: Egaa akka maatiitti namni tokko gochisu kanneensa akkasii gaafa raawwatu waan. Seerri itti murteesse waan godhe san hundumaa harka isaatti akka inni fudhatu hamma yoonaatti waaqayyoon nu gargaare mootummaanis immoo kanaan bukkee dhaabbatase yeroo abdii guddaarraa qabna. Hidhaa jabaan itti murtaa jennee kan abdannu.
0: Haala ijoolleen ishee irra jiranis naa ibsime amma.
2: Ijoolleen ishee dhugaa dubbachuuf ta'inaan baay'ee si gaddisiisu waggaa inni tokko waggaa 15 inni tokko immoo isheen tokko waggaa 13 ijoolleen kun beeku waanta ta'e hundumaa beeku. Waggoota amma kana abbaa isaanii maleetti kan isaanii ishee wajjin dabarsanii nama tokko sagalee ishee mana keessaa dhagaan hin qaban sagalee ishee bilbila ishee duwwaadha kan isaan bilbila isaanii irraa qabanii hojjettuu mana keessa hin jirtu. Haadha akka ittiin tajaajilaa turte tokko taatee kabbaattis akka obboleessaattis akka haadhaattis kan gargaaraa turte kana. Yeroo tokkoon gaafa dhaban kana ijoolleen kun dhugaa dubbachuuf ta'e nan baay'ee cabateera. Sammuun isaanis baay'ee dhukkubsateera. Wardii tokko gaafa isaallee ishee keessaa dhabuun barbaadan maqaa ishee keessaa dhabuun barbaadanii baay'ee miira fokkisaadha miira isaan keessa turan dhugaa dubbachuuf ta'enna.
0: Odeessa keenya lammataan torban darbe gara xumuraa haati ganna 10 oliif daa'ima horachuu otoo barbaaddu daa'ima otoo hin horatiin haftee si'a tokkotti ijoollee 5 da'uu isinitti himnee turre. Haala haatii fi daa'imman irra jiran Waayilii Koo Ammayyuu Ittaanaa daariktara meedikaala yuunivarsiitii Haramayaatti hospitaala Reeferaalaa Hiyoot Faanaatti Dr. Mahammad Nuur Abdullahi gaafateera.
3: Nagaa jiran hundi isaanii daa'imni nagaa haatiis nagaa qabdi.
4: Guyyaa meeqa turanii baane hospitaala keessaa?
3: Amma daa'imni yeroon isa osoo hin geenye kan haati kundeesse soombi isaaniis akkasitti iddoo bilchaatee maachuurtee iddoo waan hin geenyeef xiqqoo gargaarsa barbaachisutu jira kutaa daa'imaa keessatti. Gargaarsa waan akka oksijiinii qoricha takka tajaajila kan namuufi qabutu jira haga xiqqoo jajjabaatanitti isa kana kan naaf jira nama ogeesse.
4: Tole kanaafuu ijoolleen hospitaaluma jiru jechuudha. Tarii yeroo ijoollee godhatan wanti adda ta'e wanti agartan jira akka ogeessaa muuxannoo ogaa dheeraanuma qabdu jedhee amana.
3: Normaalii haati kun waggaa 1 ulfaan arganne ture hospitaala garaagaraa deemaa turanii nu bira hospitaala waliigala Bishidiimotti eega ilmaan 4 garaa keessa jiran jedhama booda gara hospitaala keenyatti riifarii godhan hospitaala keenya riifarii waan ta'eef ba'aa kanaaf hospital keenya dhufte achitti torbe lamatti deddeebi'aa specialistii waa'ee daa'imaaf ulfaa kana kan jiruun hordoffii barbaachisaan godhamaafi tureetti yeroo ji'a 32 yeroo geessu da'umsisii dursee dhufu waan maluuf hospital maturuu qabdi jedhameeti hospital achiiftee gara torbe xaqqaa'ee hospital achiifteetiin booda kan da'uu dandeesse jedhamuun yeroo qabu. Operaashiniin hojjetameef operaashiniidhaan akkasitti deddeessee jechuudha.
4: Tarii garaan isaanii ulfa dubartoonni kana mul'isanirra addadha?
3: Kanaaf isinu ilmaan kun tokkoon fakkaatu garaan kun guddaadha jetteeti kan jalqaba mana yaalaa deemuu dandeesse. Akkuma beekamu namni baadiyyaas baay'ee hordoffii ulfaa kanan godhan turanii. Isin osuma yeroo hin jirtu gaafa ganaa torbe 23-4 yeroo geessu. Garaan kiyyuun sirriitti na guddatee daa'imni tokko qofa miti laata kan jiru laala jechuudhaaf manaa fi maaliin tachi gara hospitaala Shidiima. Kanaaf yeroo cidheen toltara saambikaa kan yeroo geessi ilaalu akkasitti daa'imni jiru baay'ee waan ta'eef gara hospitaala keenyatti riifaariidhaan dhufte.
4: Erga takkaa ijoolleen manaa godhachuun ija saayinsiitiin naqa ogeessa tokkotti maal jettu?
3: Normaalii yaa'unuma jira darbee akka biyya keenyatti illee kana dura daa'ima afur. Akkas kan godhate wayii jira. Kan shaniin kun kan jalqabaati garuu akka biyya keenyatti qorichoonni akkas gochuu danda'anii jiraachuu mala tarii ulfa dhabdee hospitaala adda addaa waan deemaa turteef qoricha wayii kannanii fi amma qoricha yoo fudhatan ovaarii kan jiran kan daa'imni raawwamamu kana lama sadii afur iddoo takkatti akka dafee qophaa'us gochuu mala garuu qorichisi kanname immoo kana jedhee kan beekame hin jiru akkasumatti ilmaamamaan malee.
4: Tole kanaafuu eebbuma waaqaati jechuu dandeenya re?
3: Sirriitti.
0: Dhaggeeffattoota keenyaa gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Pireezidaant Doonaald Tiraamp wixinee yaadaa U.S. waraana dhaabuuf dhiyeessite irratti deebii Iraan kennite guutummaatti kan fudhatama hin qabne jechuun kuffiseera. Wixineen Iraan dhiyeessite adda waraanaa hundarratti waraanni akka dhaabbatu U.S. uggura galaanaa akka dhaabduu fi haleellaan Iraan irratti itti fufee akka hin raawwanne wabiin akka jiraatu gaafata. Gama biraan xaa'oon yeroo dhihootti karaa ulaa Hormuz akka geejibsiifamu yoo hin eeyyamamne namoonni miiliyoona 10 lakkaa'aman beelaaf saaxilamuu akka danda'an dhaabbanni biyyoota gamtoomanii akeekkachise. Qondaalli dhaabbata biyyoota gamtoomanii tokko yeroo gabaabaa keessatti xaa'oon ulaa Hormuziin akka geejibsiifamu Ameerikaanis ta'e Iraan yoo hin eeyyamne beelli cimaan mudachuuf deema jedhaniiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu biyyi isaa deeggarsa humna waraanaa Ameerikaa waggaa waggaan taasiftuuf jalaa suutaan ba'uu akka qabdu ibse. Netanyahuun Israa'el biyyoota galoo galaanaa waliin hariiroo gama hundaan ciichurra akka baatu ibsaniiru odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Dhiyeenya kana Arsiitti haati warraa abbaa warraa irraa qaama saalaa guutummaatti muruu gabaasnee turre. Namni qaamni saalaa irraa murame kun abbaa ijoollee jahaa yoo ta'an obbo Abbee Miidhagsoo jedhamu. Dhimma baratamaa hin taane kana miidiyaatti dubbachuuf jajjabina akkatti horatan haasa'u. Obbo Abbeen haadha warraa isaanii waliin ni araaramu. Haala amma irra jiranii fi akkaatti taateen kun mudate waayila koo hirphaa gammachuutti himaniiru.
2: Edda hojii oolenne edda hojiitti galee erga galee yeroo booda galgala irbaata nyaanne tuma irbaata erga waliin nyaanne booda hin marafne. Lola hin qabnu qaqqa hin qabnu walitti buutis hin qabnu erga rafnee jenne boodatti uumaa wanta baay'ee walitti dhaqne hin jiru halkan naannoo sa'aatii jaha akkas yoo ta'u ka'ee ala ba'ee alaa yoon ol deebi'ee jedhu isinis hin dhaggeetti booda walumaan haasofne jetti mana walumaan rafne. Erga rafneen booda naannoo sa'aatii jaafa lakkaa'aa 7tti naannoo ta'utti isiin maaltu akka itti ajajee fi maal akka yaaddu hin beekne albeedhaan qaama saalaa gumuruu dandeesseetti. Erga murteen boodatti immoo ka'eetu mana ari'ee qabe. Erga ka'ee ari'eetiin hin qabeen booda immoo namoota naannoo jiranii fi hawaasa naannoo jiranitti hin kenne. Hawaasichatti albeema waliin hin kenne yeroo sanitti garuu miidhaas irraan ga'uu danda'a. Miidhaa irraan ga'uu barbaanne erga albee waliin itti kenneetiin hin jedheen booda. Albicha fuutee ishiin ergaan dadhabee gara dallaatti deebi'ee gara mana biraatti darbite.
5: Tole.
2: Booda irra gaafa qaamni seeraa dhufu iddootti darbite sanii hin fuutee akkasuma.